0: ne ntoaso ya daswa wo ohia kutu wisie ohia kokko kum koto to anwe so ya daswa ho a
1: sompana
0: ya ohia me yahodo mienu ohia ya accidental ana ohia ya ohia ya accidental ana ohia ba akoso de enye accidental ya intentional
1: sompano
0: atie yebeka ho asem yani bi ho no mo a ye sign na me hiane bi baaye ne hiane bi wo so a ni pamfom so ni panoa fom so
1: sompano ye 3.0
0: no yebeka ho asem abusia fo se hia ba ma ne ma ene ma me na nkasa omutime ma ba ma ne din bi kura ofie ho. Ah, ya be ma to de bi efeni digo. E bi so efeni utibu, utibu da ko. Ah, ni pa de ti mo de ni eta fe le tibu da ko no. Ah. Bi so ya fe le ti kraka. E da ho do bebre. E no ba no pene so. E ma be ma na ne ma ya ona ona awo no wo no. O de ma no. Ehia bema ya na na sekura no etoto na se sa osikani one na yere ko a ade ache na se ko gato a na sa ohia ni de one na yere ko a tiensem bia ya na etesisi bema me ka se oba no wonto no ya nto na aman so den to no ma one me ma te te me ba ni kuno kwadaro me ma tete no enkuno wuntumi a farisi ho saa se me nyina wo hiani ne ka tre no osikani ase saa wesi ebi mfiri no nu ma da me na me ka tre onde akwadaro ne die ne wo die e die e ne wo die na finally wa ka tre o se oti wo kura me na wa se da. So now I said that. Hey, man, can I say the other one? My father will ban me when I'm not on my air. Come on, I said that baby is not coming. I said, "I'm not." So yo, what you are feeling? My one can say, "I must say, by."